Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Старі фотографії на стіл розкладив.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Hi, not a way. Ти найкращий з людей. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 28-30 градусів тепла.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.05.2006.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
7: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Мелодія. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо. І знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 28-30 градусів тепла.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. 204-40-40.
1: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня. Пеперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія.

0: Вожашківське з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське з історії народжується смак.
1: Реклама на Мелодія

0: і дисципліни.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
4: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Жителям у західних та північних регіонах на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині слід бути уважними. Штормове попередження оголосили синоптики. Гроза можлива і у Києві. А ось в інших регіонах все ще потерпають від спеки. Далі про ворожий терор. Російські загарбники атакували Ізюм на Харківщині. Серед 5 постраждалих – 9-річний хлопчик. У місті пошкоджені 5 приватних будинків. Крім того, на Чернігівщині постраждала одна жінка. Дрони пошкодили кілька будівель, склад, автокран і комбайн. Атакують нині росіяни Київщину, працюють сили протиповітряної оборони. Тепер про звитягу наших захисників. Сили спеціальних операцій провели комплексну операцію та звільнили населений пункт Андріївка-Клевцова на Донеччині, який російські війська намагалися захопити малими піхотними групами. Під час операції 30 російських окупантів здалися в полон, а тих, які продовжили чинити опір, українські спецпризначенці знищили. Тепер про транспорт. На Одещині знято обмеження комендантської години для транзитного руху. Усі види транспорту тепер можуть безперешкодно рухатися в обох напрямках дорогами державного значення. Від Київської траси через об'їзну Одеси до пунктів пропуску Паланка, Старокозаче, Орлівка та Рені. Завдяки цьому рішенню люди зможуть швидше діставатися кордону з Молдовою та Румунією і менше часу витрачати в дорозі. І наостанок, на Прикарпатті у селищі Заболотів виростили гігантський помідор. Заважив він 1 кілограм 200 грам. Господар вирішив томат продати на місцевому ринку, а правив за нього лише 30 гривень. Користувачі соцмереж зазначили, господар встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео стало вірусним. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 28-30 градусів тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівська».

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Усі види стоматологічних послуг.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія
0: FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія
0: FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Так, дієтологи кажуть, поки відкладіть мисочки з ягодами, з фруктами. Зараз буде інформація, як їх правильно їсти.
2: Ой.
1: До їжі, під час, після, окремо взагалі.
2: Ну.
1: Розповідаю.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Розпочнімо з того, що треба їсти винятково або за 2 години до прийому основної їжі, або 2 години після прийому їжі.
2: Тобто, як перекус.
1: Так, ти з'їла борщичка, потім що у тебе зазвичай на друге? Макарони по-флотськи, да? Компот, і потім робиш паузу, і можна з'їсти диню.
2: Тоді б ми в студію розширяли двері, я б сюди не заходила, а мене б запихали, як в цих, як в Японії,
1: в метро. Так от, диню, увага, їмо окремо від, як перекус.
2: Я тобі скажу чесно, у мене з динею взагалі не склалося. У мене один раз став шлунок, і я після того її не їм.
1: А ти їла її з чимось, або як десерт, цього робити не можна.
2: З шампанським.
1: Бачиш, не підходить диня з шампанським. Ви пані естетка. Так, з динією зрозуміло, да?
2: Добре.
1: Далі, тепер переходимо до того, що можна їсти на десерт, але через хвилин 15-30 після прийому їжі.
2: Ну, що?
1: Вишню або черешню.
2: Угу.
1: Ідеальний десерт, однак треба, щоб у той борщик і макарони по-флотськи вляглися трошки. 15-30 хвилин, черешенки собі
2: намий. Я пригадую час, коли вишня, взагалі-то не дуже доспівша, була основним прийомом їжі. Коли з річки біжиш і думаєш, боже, так шлунок крутить в дитинстві. Обнесеш сусідську вишню чи черешню, як шпак. О, тоді реально класно заходило.
1: Так, зазвичай літо ділилося на оці історії спочатку абрикоси зелені, а потім ти прочистився, готовий до всього іншого врожаю, правильно?
2: Да.
1: І поїхали.
2: Що там ще є?
1: Лохина і полуниця. Лохину і полуницю можна їсти як до прийому їжі, так і під час, і після. Вони взагалі з усім дуже класно.
2: Лохина і полуниця?
1: І полуниця, да.
2: Ну, я не здивована. Полуницю ж, ти бачиш, додають там у різні всілякі страви. От з лохиною тільки не сильно.
1: А з лохиною тільки можна купити її, коли вона нормально коштує в червні. До цього вона шалені гроші і після цього. Ну, так от, бачиш, тепер знаєте, пані, що, коли їсти?
2: А в Липні не купиш лохину.
1: А
2: в Липні не купиш, да,
1: лохину?
2: Дорожче
1: вже трошки, як і полуниця, розумієш?
2: Тоді ти сам будеш лохина, ще та.
1: Окей, домовились.
0: Андрій Астахов.
3: І Люся Клендухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі.
4: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
8: Реклама.
0: Мелодія. Мелодія FM.
13: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM.
3: Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія ФМ».
13: Азнаурі. Сила лева в тобі.
14: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
15: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
14: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
16: Реклама.
17: Бажаю морозива цілу країну.
18: Безліч морозива – це було б чарівно.
19: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Хрещатик люблю.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Рекламні казку засобу. Саме лікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дистанцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Найкращі моменти Вівсянка Шоу. Вівсянка
4: Шоу. Люся каже, начиталась в інтернетах ваших, що зараз можна буде в школі обрати професію, ким хочеш стати там в майбутньому. Правильно?
5: Люся не начиталась в інтернетах. Люся журналіст. Люся пішла на сайт Міністерства освіти і науки України. Журналістів в минулому не буває.
4: Так, продовжуйте.
5: Угу.
4: На сайті Міністерства освіти.
5: І вони кажуть, що з 1 вересня українські школярі зможуть обирати професійний напрям вже з 10 класу.
4: Ага.
5: І дивись, в чому суть. 10 профілів будуть пропонувати нашим школярам серед
4: що?
5: Них.
4: Почекайте, можна одна секундочку?
5: Ну що?
4: Ну які 10 профілів? Раніше як було? Фізмат, гуманітарний клас, хімбіо і загальноосвітній.
5: І у безнадійні.
4: Ну,
5: і ще там десь в кінці мають бути. І потім ті безнадійні першими купують собі беху,
4: да, це
5: роблять бізнес.
4: А ти гуманітарій тут на радіо.
5: Так от, диви. 10 профілів, кажуть, у Міністерстві освіти і науки України будуть пропонувати нашим школярам з нового навчального року. Рахуй. IT.
4: Так.
5: Медицина.
4: Ага.
5: Інженерія.
4: О.
5: Будівництво. Аграрна сфера. Логістика. Бізнес. Освіта. Індустрія краси та інші напрямки.
4: Так, по-перше, де табуретко-будівництво на уроках праці? Що?
5: Так, на будівництво, будь ласка, вам підходить.
4: Добре.
5: От.
4: Індустрія краси мені сподобався один з профілів, тобто, майстер манікюра, прекрасна професія.
5: Як шалені, на мене супер.
4: Шалені гроші.
5: Та прям дуже шалені.
4: Шалені. У мене у дружини подруга поїхала із початку повномасштабки в Валенсію, в Іспанію.
5: Угу.
4: Вона вже купила собі в Валенсії одну кімнатну квартиру.
5: Угу. На нігтиках заробила.
4: Вона заробила на нігтиках.
5: Я теж так кажу, що я заробила на журналістиці. На щось там. Андрюша, ну що ти розказуєш? Щоб заробити на нігтях, треба дуже гарно постаратися на квартиру цілу в Валенсії.
4: Україночки, найкращі майстрині. Ти нас... наших україночок не знецінює, відьма.
5: Я
4: сама не вмієш ногті піляти. І другим не даєш.
5: Поїхали далі. Навчання школярів наших поєднуватиме стандартну шкільну програму.
4: Угу. Та, профіль, да, оцей?
5: І профіль, правильно. Тобто будуть практичні навички. І це дуже важливо. Тому що, дивись, наприклад, якщо ми беремо айтішників, да?
4: Ну, да,
5: ну,
4: тобто,
5: IT-напрям.
4: Буде поглиблена інформатика,
5: математика,
4: да,
5: цифрові технології.
4: Класно.
5: Наприклад, якщо це медична історія, буде більше біології та хімії.
4: Угу.
5: І важливо, що по завершенню школярі отримають не тільки атестат стандартний, а й зможуть підтвердити професійну кваліфікацію. Тобто ти вже виходиш зі школи і розумієш, куди ти можеш сунутися далі.
4: Слухай, мені просто цікаво інше. А це оця додаткова профільна історія, яку я обрав, це буде безкоштовно, або я маю платити як за факультатив? Оце треба потім дізнатися, коли з 1 вересня це стане реальністю, ця історія.
5: Я думаю, що Міністерство освіти і науки України надасть роз'яснення.
4: Ну, я ж кажу, що це тільки планується, подивимось, як воно буде. Однак, якщо хтось обере профіль будівництво, нарешті директору школи можна легально побудувати дачу. А діти відпрацьовують. А що ви хотіли? Вони самі обрали цей
5: профіль. А там і табуреточки підуть. От, і там можна вже і дизайн ландшафтний, і інтер'єрів застосувати. Ну, звичайно.
4: І хтось там з дівчат нігті дружині директора школи в якості,
5: Андрій, не підкидай тємки.
4: Не підкидай. Ну, а взагалі, якщо жарти в бік, тема дуже класна, тому що я був шалтай-балтай в 10 класі, взагалі не знав, куди мені йти. А якщо будуть отакі профілі, можливо, це дійсно комусь із підлітків стане в нагоді.
3: Андрій Астахов
6: і Люся Клінтухова.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
0: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 28-30 градусів тепла.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», хіт вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». В Туреччині, як і колись в Єгипті, котик – то є священна тваринка. Це не вперше, котик зриває важливу конференцію.
2: А що він там робить?
1: Серйозні люди спілкуються на важливі теми, і котик застрибує на стіл, і все, його починають пестити, по черзі все зупиняється. Да, і потім котик цей займає місце, яке було вільне. Да, тобто на стульчик, і там вже почав відпочивати. Ну, така історія. Такий цікавий факт, може хтось не знав, якщо сплячому кошатнику вночі покласти на груди цеглину, то він всю ніч дбатиме про неї, вкриватиме і боятиметься повернутися.
2: О, так. Вони з цим мертвим грузом лягають зазвичай. А в мене Андрій знайомий назвав свою кішку температурою.
1: Так?
2: Да. Тепер, якщо звуть його кудись, він не хоче йти, то чесно каже, я не можу, я валяюсь з температурою.
1: Слухай, класно. А спілкуються двоє друзів. Один каже, слухай, ну мене кішка теж спочатку пилососа боялася, а потім нічого, втягнулася.
2: Смішно.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Реклама. Мороз.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.

0: акція з 1 червня по 17 жовтня по всій Україні. Умови акції на сайті UPG.ua.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Домовились не листуватись.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. Усю ніч і ранок Київщину атакували російські безпілотники. У Броварах масштабні пожежі, попередньо пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. Бив ворог уночі і по Запоріжжю. Є пошкодження приватних житлових будинків та багатоповерхівок. Загалом уночі загарбники скерували на Україну 147 безпілотників. Захисники українського неба знешкодили 111 ворожих дронів. Далі про підтримку. ЄС допоміг Тернополю завершити два великі інфраструктурні проєкти. У місті повністю термомодернізували 4 дитячі садки, утеплили фасади, оновили опалення, освітлення та вентиляцію. Крім того, на маршрути виїхали 17 нових сучасних тролейбусів українського виробництва. Вони низькопідлогові, обладнані кондиціонерами, GPS-навігацією та пандусами. Тепер про допомогу війську. Мережа ОКО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow». У його межах відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОККО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбала 100 прапорів і задонатила 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю для Сил оборони наземних роботизованих комплексів, які використовують для евакуації поранених та доставки вантажів. І наостанок львівський хор «Гомін» встановив національний рекорд, дав 385 концертів за рік. За період із серпня 2025 до липня 2026 року хор виступив в Україні, Європі, США та Канаді. А цього року Гомін побував з новою програмою у 40 містах України. Досягнення офіційно зафіксував Національний реєстр рекордів України. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують коротко. Кочасний дощ. Температура повітря у межах 28-30 градусів тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу – інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT – нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Є у нас такий гормон щастя – серотонін.
2: Да.
1: І науковці кажуть, що є можливість усього-навсього три прості дії, щоб його збільшити.
2: Ану.
1: Розказую.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Перше, що треба зробити, щоб збільшити рівень серотоніна, це замовити собі якусь їжу. Наприклад, ролли.
2: А, ну ту, яку ти любиш, да?
1: Так. От...
2: Або Макдо.
1: Абсолютно.
2: Або Кафсі.
1: Неважливо.
2: Або з якогось іншого магазина.
1: Ти замовляєш?
2: З Єви, наприклад.
1: Ну, да.
2: Косметику. Да. Ладно.
1: Ні, ну в Єві і шоколадки іноді продаються.
2: Ну,
1: коротше, прикол в тому, що ти сама не готуєш. І тобі привезли... Ти нічого не робиш, тобі привезли твоє смачненьке, і ти, наприклад, роли. Давай так, роли на останні гроші.
2: Ну, давай, роли. Супер.
1: От, і ти, у тебе роли перед тобою. Третє, що треба зробити, щоб збільшити рівень серотоніна, це увімкнути улюблений серіал.
2: Ага.
1: Ти усілася.
2: А чого третє, друге?
1: Друге, що треба зробити, увімкнути улюблений серіал. Ти усілася, лопаєш роли.
2: І дивлюся «Відчайдушних домогосподарок».
1: Абсолютно.
2: І там є Євангелія така на каблах. Тик-тик-тик-тик.
1: Якщо я буду стільки ролів їсти, навряд чи я буду така, як Єва Лангорія.
2: Слава Богу, там є кілька серій, Андрюша, де вона в тілі.
1: О, серйозно?
2: Да.
1: От. І ці серії треба передивлятися.
2: Да.
1: Ну і нарешті, третє в цій структурі збільшення серотоніна, це коли у тебе в ногах або поруч з тобою в цей момент поїдання ролів і передивляння серіала...
2: Лежить мужик!
1: Ні.
2: Чого?
1: Домашній улюбленець.
2: Андрій.
1: Котик або собачка.
2: Ні, ну теж добре. Слухай, нерви не мотає,
1: ну,
2: в принципі.
1: Да, а мені прикро все ж таки, що науковці в цій тріаді не помічають навіть чоловіка. Ну, ніяк
2: сюди. А, чоловік? Чого це?
1: Немає його.
2: Андрюш, тут. Я тобі скажу, тут чоловік всюди присутній. Дивись, по-перше...
1: Кур'єр приїхав, роли привіз чоловік.
2: Мужчина оплатив роли. Далі, серіальчик дивишся, думаєш, господи, які ж є мужчини. І думаєш, ага, і в мене такий буде.
1: Ні,
2: або
1: давай,
2: і мій такий.
1: Ні, давай так, твій проплатив кабель, не.
2: Хай буде так. Ну і наостанок з собакою погуляв. Все, уже тобі бонус.
1: Вона може спокійно тепер сидіти на дивані. Коротше, мужчини, ви зрозуміли. Так, ми в цій структурі є, але якщо ви бачите, що ваша жінка сидить на дивані, лопає роли, поруч неї собачка чи кішка і дивиться улюблений серіал, не заходьте. Не спугніть серотонін. Він їй потрібен.
0: Андрій Астахов.
3: І Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач, безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Ти не один. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт
3: ДНК незалежності на Мелодія ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці «Морозова Хрещатик» вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір «Хрещатик».
2: Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати із морозовим «Хрещатик». Морозово-хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Цікаве до кави. «Вівсянка
1: шоу». Обіцяв розповісти, як по-новому активізувалися шахраї, що нового такого вигадали.
3: От знаєш, от зараз люди слухають нас і думають, слухайте, та що ж ви це так часто розказуєте? А розказуємо, щоб ви, не дай Боже, не підсіли на цей гачок. На що воно нам треба? Ті гроші так тяжко забираються. Ой, забираються, заробляються, щоб хтось їх забирав.
1: Значить, я, може, і шахраї зараз слухають і
3: совість скажу,
1: і совість замучує, скаже, о, ця схема не працює, от, і ми врятуємо всіх. От, і совість тих, і гроші інших. Нас з вами. Шахраї почали видавати себе за працівників інтернет-провайдерів. Вони телефонують, людям повідомляють про нібито аварію в мережі.
3: І такий, добрий день, у нас сталася аварія в мережі.
1: Да, вас турбує така-та компанія, вони можуть назвати будь-яку там, і там Воля, я не знаю, є така зараз.
3: Можуть
1: там,
3: просто сказати, що це ваш інтернет-провайдер.
1: Так, ваш інтернет-провайдер.
3: І все, цього достатньо.
1: І стався через цю аварію злам вашого облікового запису.
3: Ага.
1: Під приводом цього усунення проблем шахраї пропонують встановити програму для діагностики, чи є злам, і налаштувати інтернет. Вони дуже класно знають термінологію, і ти не можеш нічого запідозрити. Насправді, такі застосунки, які вам пропонують встановити, вони надають зловмисникам віддалений доступ до вашого комп'ютера, гаджета, планшета, телефона.
3: Угу.
1: Отак от. І все.
3: Це їх називають фішингові, да?
1: Ну, не знаю. Для мене фішинг від слова фіш, риба. Я не знаю. Може це і є фішинг.
3: Ладно.
1: От, коротше, що треба зробити? Як захистити себе? По-перше, якщо вам пропонують встановити щось собі на телефон, перейти за посиланням, не переходьте. І краще подзвоніть в свою фірму, цю провайдеру, і запитайте.
3: Чи є у вас якийсь СБІ,
1: ну,
3: і от мені нібито дзвонили від вашої компанії. От. Астахов так не робить. Ти, як зазвичай, їм кажеш, та що ви мені дзвоните? Я після ефіру сплю. І там хто б не подзвонив. Люди добрі, я вам серйозно кажу, так горлає ця людина, що не то що, які там гроші виманювати. Совість прокидається.
1: Бачите, тепер ми розуміємо, що найкращий спосіб від шахраїв – це денний сон. І хай тільки спробують розбуркати нас.
3: Да.
1: Коротше, не ведіться, не переходьте за сумнівними посиланнями і збережіть свої фінанси.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
4: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 28-30 градусів тепла.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: 204-40-40.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
6: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». У Великій Британії бобри врятували метро від повеней. Як таке сталося? Да? Значить, дивись, є станція метро і поруч річка, яка потихеньку, коли повінь, лється, розливається і затоплює метро, міські квартали. І там заселили бобрів, де ця ділянка річки. Вони почали будувати греблі, створивши систему ставків і заболочених ділянок. І завдяки цьому вода накопичується і повертається до природного русла. І міські квартали, і метро не затоплюються.
2: Андрюш, де можна виписати бобрів? Бо на Святошино сьогодні в підземному переході до метрополітену теж як ніби річка розлилась.
1: О, бачиш, це...
2: Святошинські бобри, подзвоніть, будь ласка, номер телефону.
1: Да, врятуйте метро. А взагалі, от гарно погуляли, це завжди, коли повертаєшся додому на метро. А метро у твоєму місті немає.
2: Ой, якщо говорить про метро, Андрюша, в Галі так давно не було чоловіка, що вона весь час не зводила очей в метро із кнопки з написом «Екстрений зв'язок з машиністом». Ну, а що робить?
1: Ой, а ти мене питала взагалі вранці, чого я такий сумний,
2: да.
1: Бо я вчора проїхався на метро і, ну, мені здається, закохався. Я дивлюсь, сидить дівчина, ну, просто, я розумію, що я жонатий, але вона красива, ну, просто модельна зовнішність. І я знаю, що зробив?
2: Що?
1: Я її підморгнув, а вона знає, що зробила?
2: Що?
1: Встала і поступилася мені місцем.
2: Вітаю тебе, Андрюша, в світі дорослих мужчин.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
0: Реклама.

0: Фарма Ескімо. Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Харківщині рашисти завдали ракетного удару по печенігам. Попередньо загинули 10 людей, ще 8 постраждали. Пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, пошта і магазин. Крім того, зранку в Херсоні на міні підірвався літній чоловік. Далі про ситуацію на Кіровоградщині. Там продовжують гасити пожежу на недіючих відстійниках. Рятувальникам вдалося стабілізувати ситуацію, однак площа тління наразі становить близько 0,5 гектара. Ліквідація останніх осередків триває. Мешканців закликають зачиняти вікна, менше перебувати на вулиці, використовувати захисні маски або респіратори та частіше проводити вологе прибирання. Тепер про живлення. На Херсонщині посилюють стійкість електропостачання. Одна з громад області вже отримала потужний силовий трансформатор, а в липні регіону передали накопичувач електроенергії ємністю 1 мегаватт. Крім того, з фонду підтримки енергетики для підприємств Херсонщини схвалили закупівлю критичного обладнання на понад 27 мільйонів євро. Цьогоріч регіон також отримав понад 52 тонни обладнання і матеріалів, зокрема трансформатори та генератори. Від сьогодні українці в Німеччині зможуть обмінювати водійські права без іспитів. Україну внесли до переліку країн з повністю спрощеною процедурою обміну. Правило поширюється на всі категорії, крім професійних водіїв вантажівок і автобусів. Для них залишаються окремі вимоги щодо підтвердження кваліфікації. Також теоретичний іспит на отримання німецьких прав відтепер можна складати українською мовою. І наостанок, китайська компанія представила прототип людиноподібного робота, який отримав робочу назву «Супермен». Цей робот може стрибати з місця у висоту на 2 метри і бігти зі швидкістю понад 12,5 метрів за секунду. Це швидше за світовий рекорд Усейна Болта 2009 року.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 28-30 градусів тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Отже, під мікроскопом науковців сьогодні така тема. Я прочитав дослідження. Стосунки, в яких жінка старше чоловіка. Які хто отримує бонуси.
2: Давай.
1: Будь ласка.
0: Навколо сексу. «Вівсянка
1: шоу». Старшою жінкою в стосунках вважається та, яка старша за мужчину на 7 або більше років.
2: Ну, от, наприклад, якщо в мене буде мужчинчик, якому 25.
1: Да, ну тобі 37, ну ти 12, бачиш?
2: Мені не 27, не 37. Ну, мені 36.
1: 36 рочків.
2: Давайте не будемо. 36,6.
1: 36. Ідеальна температура.
2: Ну, ладно, що?
1: От, по-перше, я тебе вітаю. Якщо дійсно такий буде мужчинчик в тебе молодший на стільки років, такі союзи міцніші і щасливіші.
2: Скажи мені, що з ним робить в цьому віці? Воно ще не вивітрилося, ще не викладався пушок, як кажуть.
1: Він ще...
2: Ще треба погулятися.
1: Він ще хоче клубитися.
2: Хоча, в принципі, я вже в такому віці, що вже трошки в шлюбі побула, хочеться і пожити.
1: І пожити хочеться, бачиш. От, з погляду психологів, що отримає, який бонус отримає чоловік?
2: Кажи.
1: Він буде почуватися більш комфортно, ніж з ровесницею або молодшою жінкою. Бо ця, яка старша, може і підтримати, і направити, і десь, виконати роль мами.
2: Психологи кажуть, тут роль мами.
1: Нічого поганого в цьому нема. Турбота, яку потребує мужчина, який приходить, він втомився, він приходить ввечері і хоче цю турботу.
2: Дівчата, давайте одразу тоді оговорювати цей момент, що час від часу я можу бути тобі мама, але винятково в певних умовах.
1: Приготувати картоплю.
2: Будь ласка, і кажу, не даєси, дам по дупі.
1: Да, головне, мужчини, ніколи не порівнюйте те, що приготувала дружина в будь-якому варіанті з тим, що приготувала мама.
2: Слухай, ще є гірший варіант.
1: Який?
2: У мене екс-чоловік сказав, що моя бабуся, а вона була супер-мега-кулінарка, готувала смачніше. Знаєш, що я зробила? Я взяла тарілку і викинула в смітник.
1: Серйозно?
2: Звісно. Ще чого? Порівнювати мене з кимось.
1: Тому і екс, правильно?
2: Да?
1: Що отримає жінка? Які от бонуси, якщо вона старша за чоловіка? Угу. Вона отримує драйв. Психологи кажуть, різниця у віці стимулює її бути в тонусі, рухатися в тому ж ритмі з молодим своїм чоловіком. Так от.
2: Шановні драйвери, давайте тільки так, не сильно набирайте швидкість. Поволі.
1: Бо тітя теж трошки втомлена.
2: Бо тітя може шию заклинить, а потім не будемо знати, що робити.
1: А уяви, це небезпечна історія. От хтось зараз послухає, скаже, Астахов, науковці сказали драйв, а воно у 25 років лежить таке, знаєш, по типу ліниве, не драйвове, грає в комп'ютерні ігри.
2: Ну таке теж може бути. Комусь такий драйв подобається, коли треба тормошити. Головне, щоб, знаєш, я вже давно зрозуміла, так, щоб травми співпали.
1: Ага.
2: От, кому що подобається.
1: Як пазлік,
2: да,
1: правильно.
2: А якщо воно зійшлося, будь ласка, вам подобається, господи, драйвіться скільки хочете.
1: Люся Кліндухова, хлопці 25 років, шукайте в інтернеті, пишіть їй. Бачите,
2: шокується.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
10: Від творців Приват24.
11: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8 артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
16: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо з

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці «Морозова Хрещатик» вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір «Хрещатик».
2: Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжній. Не диво. Літо краще смакувати із морозивом «Хрещатик». Морозиво-хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Фільм на вечір.
3: «Вівсянка шоу». Обіцяла порекомендувати хороший фільм на вечір. У головній ролі тут Енн Хетвей.
4: Ой, я обожнюю Енн Хетвей.
3: Да, вона дуже така цікава акторка. Мені здається, дуже вдало перевтілюється у різні ролі абсолютно. Цю стрічку, яку буду рекомендувати, вона називається «Мати Марія».
4: Так.
3: Це 2026 року вона.
4: Релігійна щось?
3: Ні. Це фільм-мюзикл.
4: О, я не люблю мюзикли, повз мене.
3: Ну, Андрій, ну в сенсі, ти не любиш мюзикли?
4: Не люблю, коли співають.
3: Добрий вечір, а этот...
4: Бременський музикант.
3: От, будь ласка, приклад.
4: Тварини старались для мене, а я не оцінив, да?
3: От,
4: що за мюзикл?
3: А Леді Гага з Бредлі Купером? Що, ти не дивився?
4: Ла-ла-ленд.
3: Будь ласка.
4: Ні, ну є прикольні. Так що тут, хто співає?
3: Хто? Енн Хетвей.
4: Так.
3: Вона грає головну героїню, яку називають Мати Марія.
4: Угу.
3: Вона попікона.
4: Так.
3: Її кар'єра тріщить по швах, тому що в неї там була травма на сцені, депресія
4: хітів
3: розпочалася.
4: Нема, да?
3: Є в неї хіти.
4: Угу.
3: От. Але в неї був депресняк жорсткий.
4: Депресняк, добре.
3: Це дуже складно, Андрій. Якщо ти тут жарти жартуєшся, тут все дуже серйозно. Випробування з славою.
4: Я навіть через цей депресняк, навіть не розпочинавши свою кар'єру.
3: От, бачиш?
4: Ну.
3: І диви, попереду має бути грандіозне повернення на сцену, світове турне. От. Але головна героїня, мати Марія, опиняється в глухому куті. Вона каже, не може знайти сукню, яка от буде знаменувати її повернення. Ну, вона попікує. Розумієш?
4: Mm-hmm.
3: Тобто це має бути феєричне, яскраве повернення.
4: Все, що є в шафі, в цьому вже її бачили,
3: ну,
4: да?
3: Ну, і одна єдина людина, яка може їй допомогти з цим глобальним грандіозним поверненням – Сем. Це її давня помічниця, яка, як то кажуть, дизайнерка, яка її вивела в цей світ, яка зробила її іконою. Але вони побили горщики,
4: mm-hmm.
3: і вона цю Сем, як то кажуть, кинула.
4: Ну, зрозуміло.
3: От. Але тут їй доводиться знову до неї звернутися. Як будуть розгортатися події? В чому там трилер, Андрюша?
4: Mm-hmm.
3: Там не просто мюзикл, там
4: розумію,
3: трилер.
4: Я розумію, в чому трилер.
3: О, в чому трилер?
4: Трилер в тому, фільм називається ще раз «Мати Марія»,
3: так.
4: Що тільки ну, в фільмі про жінок можна зняти трилер навколо однієї теми, яка є легендарною для всіх. «Мені нема що вдягти».
3: Я тобі скажу більше, на них нападає червона тканина.
4: Серйозно?
3: Там не все так просто. І взагалі не до смішочків.
4: Окей, ну все. Значить, фільм «Ввечері» дивимось. Подивимось, чи переможуть дівчата червону тканину з Енн Хетвей. Ще раз, «Мати Марія», правильно?
3: 2026 року.
4: Окей.
3: Кіно реально варто уваги, без жартів.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
6: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 28-30 градусів тепла.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Як там по телевізору кажуть? Красиві і талановиті знов стоять в чергах на кастинг в шоу «Україна має талант».
2: Ого.
1: Новий сезон, повертається легендарне шоу. Хто буде в журі, хто буде ведучим, розповідаю.
0: Що там у зірок? «Вівсянка
1: шоу». Судді Олена Кравець.
2: Акторка, да.
1: Красуня. Стас Баклан.
2: Теж актор.
1: Так.
2: Ну,
1: здавалося.
2: А що це вони акторів понабирали?
1: Артем Пивоваров.
2: Артист. Який
1: може і за трюки відповідати, да, за оцінку трюків, звісно, і за спів. Отака трійця, да?
2: Ні, ну дивись, Олена Кравець, вона ще телеведучою певний час працювала. Плюс вона в 95-му кварталі,
1: скільки
2: відтарабанила.
1: Да.
2: Тобто має бути цікаво.
1: От, Стас Баклан, Артем Пивоваров. Хто буде ведучим? Питання.
2: У мене нема питань, я впевнена, хто буде ведучим.
1: Ну?
2: Я. Ні?
1: Ні.
2: Я думала, що ви на кастах
1: забули. Григорій Решетник.
2: Гриша.
1: Вільний від холостяка час буде вести програму «Україна має талант».
2: Ну, у нас же ж дійсно в країні тільки один ведучий.
1: З тебе так.
2: Григорій Решетник.
1: Все, що по екстрасенсам, то Костіцин, тут Решетник.
2: Слухай,
1: розумієш?
2: Екстрасенсів я... щось я не бачу.
1: О, до речі, куди вони ділися?
2: Треба... Ну, роботою зайняті,
1: да, нарешті. Да, треба новий сезон.
2: Угу.
1: А от, коротше, Григорій Решетник, ведучий, бекстейдж. Хто буде зустрічати артистів, проводжати,
2: підтримувати.
1: За кулісся.
2: Ага.
1: Іван Люленов, співак, о, який на тебе тут дивився, а ти його налякала трошки, коли він на інтерв'ю приходив.
2: Так я переживаю за Ваню.
1: Чо?
2: Там же ж різні люди будуть приходити. Ванечка Люленов, якщо тобі треба підтримка, я можу. До речі, я можу бути з ним, слухай. І нарешті я себе прилаштувала. Там в Гриші Решетника ясно все вже є.
1: Угу.
2: От залізобетона, а з Люленовим ще
1: дует
2: можна перетерти.
1: Да, Люся і Люленов.
2: От, Люлю. І ми, в принципі, можемо гарно підтримувати на бекстейджах наших цих героїв і учасників.
1: Да, так що Люсю теж беріть, будь ласка.
2: Да.
1: Нарешті, щоб, розумієте, у Люсі просто, у неї про шоу «Україна має талант» погані спогади. Бо вона стояла в черзі, да, і тебе сонцем припекло.
2: То був X-Factor.
1: Ну, неважливо, розкажи, будь ласка, що
2: я
1: там?
2: Я стояла на Софійській площі, величезній черзі, в красивій сукні.
1: До автобуса цього, да?
2: Ну, да.
1: На прослуховування.
2: На прослуховування.
1: А яку пісню ви готували?
2: І не буду розказувати.
1: Ну, розкажіть.
2: Да не буду я розказувати. «Червону руту» я співала.
1: Ага.
2: От.
1: Так, признай.
2: Так, от, після того мене пам'ять відшибла, я текст не пам'ятаю. Так от, що тобі хочу сказати? Я згоріла по декольте.
1: А-а-а.
2: І потім, коли надягала щось інше, у мене цілий рік оцей трикутничок по сукні псував весь настрій.
1: Ага, ну,
2: жах.
1: Так.
2: Фантомні болі. Не піду я на «Україна має талант» як учасниця.
1: Ваше оце, о,
2: так? Так мені ж, Андрюша, тоді сказали, що ви співаєте гарно, але ваш талант знадобиться на радіо. Йдіть на радіо. Ну, послали, да, думаєш?
1: Ну, послали так послали. Я думаю, нащо мені це все щастячка, як каналу СТБ Решетник? Просто сюди відправили. Ну, коротше, коли 23 серпня стартує «Україна має талант» на СТБ, ну що, будемо дивитися? Це наше улюблене шоу. Я дивлюсь, завжди мозок відпочиває. Клас, чекаємо.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
4: Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до 50%. Дія у магазинах та у магазинах Фокстрот. Увага, дітям обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Алло.
9: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
3: Київстар тебе.
9: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: акція діє з 1 по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше.
0: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів...
4: Що виборює перемогу.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує...

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. Після атак російських окупантів без електрики споживачі у 6 областях. Йдеться про Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку, Одеську, Харківську та Чернігівську. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Загалом по країні споживання зросло через підвищення температури. Українців закликають обмежити користування потужними електроприладами із 17 і до 22 години. Далі про допомогу. Від початку літа з тимчасово окупованих територій вдалось вивезти 60 українців. За кожним таким поверненням багато роботи, розповів омбудсман. Зокрема, через пошук безпечного маршруту, а також координацію з міжнародними та гуманітарними партнерами. Тепер про шану. Першого голову організації українських націоналістів Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Церемонію провели з усіма військовими почестями. Віддати шану полковнику ОНР прийшов президент, прем'єр та інші високопосадовці. Раніше там також перепоховали наступника Коновальця Андрія Мельника із дружиною Софією. Далі про наслідки спеки. Озеро Синевир на Закарпатті суттєво обміліло через тривалу посуху. Рівень води у найбільшому гірському озері українських Карпат помітно знизився. Проблеми фіксують і в інших регіонах. На Рівненщині, на річці Стир, рівень води впав до історичного мінімуму. За словами синоптиків, для відновлення водойм потрібні тривалі помірні дощі, щонайменше кілька тижнів, а подекуди і до місяця. І наостанок, наче тисячі людей падають з неба. Так виглядає чемпіонат світу з парапланеризму. В Італії 150 пілотів з 33 країн летіли близько 100 кілометрів за заданим маршрутом, а бали отримували за швидкість і час подолання заданої відстані. Наступні етапи змагань пройдуть у Болгарії, Бразилії та Індії, а фінал – у Швейцарії.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
10: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
11: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
10: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
12: Реклама.
13: Бажаю морозива цілу країну.
14: Безліч морозива – це було б чарівно.
15: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: люблю.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не гарантований. Реєстраційний номер 0483782 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у маркетах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. До 17 зросла кількість поранених у печенігах на Харківщині. Наразі відомо про 10 загиблих. Російські загарбники вдарили по селищу двома дронами «Бандероль». Поцілили по людному району із магазинами, поштовими відділеннями та кафе. Розбір завалів триває. Далі про наші санкції. Українські дрони атакували енергетичну інфраструктуру Підмосков'я. Без електрики понад 10 тисяч тамтешніх жителів. У районі запровадили особливий режим. Крім того, українські безпілотники влучили у логістичний склад Wildberries. Там спалахнула пожежа. Тепер про освітнє. З 1 вересня відстрочки від мобілізації для студентів, аспірантів та інших здобувачів освіти оформлюватимуть по-новому. Їх надаватимуть на семестр, але не більше, як на 6 місяців. Основним підтвердженням права на відстрочку стануть дані в освітній електронній базі, тому студентам радять заздалегідь перевірити їхню актуальність. Право матимуть ті, хто навчається на денній або дуальній формі та послідовно здобуває вищий рівень освіти. У разі відрахування або переходу на заочну форму відстрочка втрачається. Уряд спростив експорт українських транспортних засобів. Виробникам більше не потрібно спершу реєструвати нове авто в Україні, а потім знімати його з обліку.

0: Для машин, призначених на експорт, запроваджують тимчасову реєстрацію на один місяць. Видаватимуть номерні знаки для разових поїздок і свідоцтво з позначкою «Експорт». І наостанок про наших розумників. Перші місця на міжнародній олімпіаді з ментальної арифметики здобули братик та сестра з України. 10-річний Сашко та 7-річна Ніколь Коваленки. Діти почали займатися ментальною арифметикою торік у жовтні. У ментальній арифметиці рахують без паперу чи калькулятора за допомогою уявної рахівниці. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Атлантис.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
5: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Картенуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі.
10: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці «Морозова Хрещатик» вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір «Хрещатик».
2: Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжній. Ж не диво. Літо краще смакувати із морозовим Хрещатик. Морозово-Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
9: Реклама лікарського засобу «Ентерозгель Екстракапс». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіж або кропив'янка?
4: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій.
2: Насамперед про ворожі удари. Росіяни не припиняють атакувати Чернігівщину. Чоловіка травмували у Чернігові, а у Сновській громаді горіли 22 тонни кормів, техніка і склади. Спалив ворог продуктову крамницю у Городнянській громаді, а у Мені пошкодив житловий будинок. А ось у Броварах із вини окупантів палали склади мережі Єва. У компанії заявили, деяких товарів може не бути у частині крамниць. Не виключають, що затримуватимуться інтернет-замовлення. Далі про посуху. Труднощі з водогосподарським комплексом можливі у західних регіонах. У великих річках Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Волинської областей зникає вода. Подекуди рівень знизився до максимальних позначок за всю історію спостережень. До речі, сьогодні у західних регіонах дощить і прохолодно. Тепер про допомогу. Держава запускає ще одну програму підтримки для проєктів підлітків та молоді. Через Дія Бізнес залучити зможуть до 1,5 мільйона. Учасниками стати можуть школярі та студенти, які мають влучну ідею, але не знають, із чого почати і де брати гроші. Більше інформації на сайті Мінцифри. І вісті з Німеччини. Відсьогодні власники українських прав міжнародного зразка можуть обміняти їх на

0: Без іспитів – теоретичних і практичних. Чинності набуває розпорядження Міністерства транспорту. У переліку усі основні категорії, окрім квадроциклів і тракторів. А ось якщо прав немає і німецька не дуже, теорію можна буде скласти українською. Це теж передбачає розпорядження. І наостанок про музику. Свій новий кліп у Львові знімає фронтмен гурту «Воплі» Відоплясова Олег Скрипка. Мережею ширяться кадри із площі «Ринок». Поки що музикант не повідомляв, до якої саме пісні відео. І на цьому завершую наступний випуск «За годину». Все буде Україна!
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Справжній хіт на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Най буде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксіл гель від Орісіл Фарм.

0: пляне.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
7: Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
10: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
5: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
5: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу – інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT – нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.5.2016.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
2: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM».
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди «Аріель», «Персіл», «Савекс», «Коколіно», «Сілан» та інші з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: акції дія з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умовиці розміщено на сайті UBG.ua.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
8: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
12: Разом ми зможемо. Водафон.
13: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
14: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку. Купальний сезон ще не завершився, а правоохоронці закликають ліпше наглядати за малечою та підлітками. Від початку літа на наших водоймах потонуло 65 дітей. А серед причин поліцейські називають купання у невідведених для цього місцях і відсутність нагляду дорослих. Нагадують, занурюватися слід лише на офіційних пляжах і пильно стежити за тим, що роблять діти. Тепер про відплату ворогові. По низці об'єктів росіян минулої ночі ударили наші воїни. Уразили 5 пунктів управління БПЛА у південних регіонах, а також на Білгородщині. Поцілили захисники по складах боєприпасів та пункту управління окупантів на сході. Далі про підтримку від держави. Ще 157 нових іпотек за тиждень. Саме стільки кредитів на житло оформили у банках за програмою «ЄОселя». Найбільше військових та ветеранів є медики, педагоги, науковці, люди без житла і вимушені переселенці. Позику можна отримати від 3% річних. Програмою від початку року скористалося понад 5 тисяч українців. Найбільше кредитів видали у Києві та столичному регіоні на Львівщині. Тепер про ціни. Кавуни дешевшають на оптових ринках. За кілограм правлять від 2-10 гривень. А це більш як на третину менше, ніж минулого тижня. Тож невдовзі цінники потішать і на базарах та у крамницях. Баштані з полів збирають масово. Саме тому вартість привітна. І наостанок розповім про декомунізацію. У Дніпрі демонтують пам'ятник комунарам. Долучилися і представники громади. У червні Український інститут національної пам'яті визнав його символом російської імперської політики. Звели монумент наприкінці 50-х років минулого століття.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
6: Від творців Приват24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Зовсім нещодавно десь читала, що шахраї почали маскуватись під податківців.
13: Ну, стосовно от коли в тебе просять заплатити неіснуючі борги, от Люся 100% ніколи не повелася б на таких аферистів. Вона існуючі не платить. Розумієте, вона така: "Не, не пам'ятаю, бо, ну, може було, може не було".
12: А мені би взяти і допомогти, ти ж машина.
13: Ага, да,
12: я мовчу, Андрій, які ви борги не сплачуєте вдома в хаті? Угу.
13: Подружні, маєш на увазі?
12: Молодець, який ви здогадливий.
13: Я платив.
12: Я платив.
13: Я в тому місяці наперед.
12: Квитацію на бочку.
13: Переплата. От.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка Шоу.
0: Повну версію Вівсянка Шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
11: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про скорботу. У Печенівській громаді на Харківщині дводенна жалоба за загиблими унаслідок сьогоднішньої атаки росіян. У селищі Печеніги окупанти обірвали життя 10 людей. Число травмованих зросло до 20. Та й ці дані не остаточні. Ворог скерував по населеному пункту дві ракети «Бандероль». Зробив це близько 9 години ранку, коли люди прямували на роботу. Далі про негоду. Слабкі зливи накривають західні регіони, а температура повітря там не перевищує 17 тепла. Найпрохолодніше у Рівному – лише 14 із плюсом. Грозові дощі подекуди можливі й на півночі, а у Києві вирішили прихилити головний прапор країни на Печерських пагорбах. У столиці синоптики нині теж прогнозують грози, а в окремих районах град буде вітряно. В інших куточках країни переважно ясно і спекотно. Тепер про зловмисників. Незаконно позбавляли волі і катували. 10 військових одного із районних ТЦК Одеси отримали підозри. За даними слідчих, вони затримували людей, застосовували сльозогінний газ і силоміць доправляли до ТЦК. Встановлено щонайменше 8 потерпілих. І про освіту. У наших вишах її здобуватимуть понад 6 тисяч людей з тимчасово окупованих територій або районів, де точаться бої. Стільки охочих вступило під час першої хвилі зарахування, повідомили у Міносвіти та науки. Нагадують, можливість для таких людей відкрита до кінця жовтня. І наостанок, кожен житель Тайваня у новому році отримає від держави задарма по 314 доларів. Президент анонсував спеціальну програму. Каже, економіка країни різко зросла. А все завдяки глобальному попиту на штучний інтелект. На Тайвані виробляють новітні мікрочіпи. Їх використовують для щі та суперкомп'ютерів.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Подивись.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 грам РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокусуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 грам РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
15: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
16: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
1: Реклама.
5: Мелодія.
1: Мелодія FM.
17: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
18: Ну, давно не було кримінальної хроніки. У Кременчуці жінці заборонили наближатися до коханого через удар табуретом по голові.
19: Хто кого?
18: Вона його вдарила, і суд сказав, не можна наближатися. Цікавий факт. Середньостатистичній жінці за одну сварку може стати все ясно приблизно 50 разів.
19: Ясно.
18: 51-й.
19: Угу. У санаторії було мало чоловіків, тому більшість жінок поїхали додому так і не відпочивши. Ай, не-не.
18: Ви ж заради процедур їздите в санаторії.
19: Ну так процедури різні бувають.
1: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
19: Люся Клендухова
18: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка Шоу.
1: Повну версію Вівсянка Шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: I could wait night and day, sign your name when I pray.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
4: Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель, також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Хочеш?
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Акцент дієс. Перше вчення. Поясніть на всі території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Я хочу дбати про тебе мовчки.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про довкілля. Одразу у 5 містах біля Києва здійнявся дрібний пил. У Вишгороді, Василькові, Обухові, Броварах та Іванкові фіксують підвищений рівень забруднення повітря. Поки ситуація не поліпшиться, городян просять тримати зачиненими вікна, менше бувати на вулиці і пити достатньо води. Щодо радіаційного фону, він у нормі. А ось у Києві комунальники пояснили, чому зеленіє та піниться Дніпро. Кажуть, цвіте синьо-зелена водорость. І про опалювальний сезон. Громади готуються до холодів. У штабі з підготовки до осінньо-зимового періоду нагадують, регіони, що мають перевірити резервні системи теплопостачання, сформувати аварійні запаси обладнання та матеріалів, уточнити плани тимчасового теплопостачання і провести командно-штабні навчання. На тепер до зими по усій країні готові близько 60% житлових будинків і понад 60% об'єктів соціальної сфери. Далі про порятунок. Перша леді США Меланія Трамп допомогла повернути до України з російської окупації ще одну дитину. На неї чекала мама. Розлучила сім'ю війна. Завдяки Меланії Трамп до своїх рідних повернулися 34 дитини. І про лотереї. Мінцифри працює над реформою цього ринку. Невдовзі зникне формулювання «державні лотереї», адже по факту держава відношення до них не має, кажуть у відомстві. Проєкт закону про реформу лотерейного ринку може потрапити до парламенту орієнтовно у вересні. І наостанок про смачне. Бузиновий квас поповнив перелік нематеріальної культурної спадщини Полтавщини. Славиться напоєм заводська громада. А офіційне визнання допоможе зберегти старовинні сімейні рецепти і гастрономічні традиції регіону.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 19 серпня в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, до 22 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу 19 серпня прохолодно, плюс 22.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: It's a great place, New York. I mean, I have the best muffins and bagels in the world.
1: Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
1: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошит купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Від творців «Приват24».
12: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
11: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
13: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
14: Вже зробили.
11: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
15: Реклама.
16: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
17: Вівсянка шоу.
18: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка називається вона Remote Driving, вона дозволяє водієві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
19: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому.
18: Угу.
19: І я отут зайшла, кафешка у нас за рогом.
18: No.
19: Замовила в них доставку суші на свою адресу і пихла разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
18: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
19: Дуже смішно.
15: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
18: і Андрій Астахов.
16: Вівсянка.
15: Ранкове шоу на Мелодія FM.
16: Вівсянка шоу.
15: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
13: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
15: Ви слухаєте «Мелодія FM».
4: I could wait night and day, saw your name when I...
15: ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.5.2006.
8: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
9: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль» – хіт вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Жодна спека тобі не страшна, коли ти зі справжнім ескімо-каштан у формі сталією. Поєднання фісташки та соковитої малини у зручній формі сталією.
2: У мене аж апетит теж з'явився від згадки про цей смак морозова каштан. Каштан – ідеальне ескімо, щоб швидко освіжитися. Та неймовірно смачне, щоб підняти собі настрій. Морозово каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6013-02 від 12.06.2017.
3: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Хід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. Рятувальники долають те, що накоїли росіяни сьогодні у Броварах на Київщині. Загарбники прицільно атакували офіси, промислові та складські будівлі. На тепер повністю загасити вдалося пожежі на 4 локаціях, де есенесівці проливають і розбирають конструкції. На заваді повітряні тривоги. Рятувальники змушені час від часу відходити на безпечну відстань. А ось на Запоріжжі ворог полював на хліборобів, вдарив по комбайну, загинув чоловік, іншого травмовано. І про допомогу війську. Мережа ОККО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Юкрейнвау». У його межах відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОККО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту. Придбала 100 прапорів і задонатила 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю для сил оборони наземних роботизованих комплексів, які використовують для евакуації поранених та доставки вантажів. І про підтримку міжнародних партнерів. Енергетичне обладнання передали ще 4 нашим регіонам німецькі компанії. Сонячні панелі, система накопичення енергії та інша техніка попрямували до Кіровоградщини, Львівщини, Дніпропетровщини та Закарпаття. До речі, Київ сьогодні навідує делегація з Німеччини. Міністри довкілля і представники 17 компаній готові втілювати спільні проєкти. І наостанок, раків не можна ловити на наших водоймах. Обмеження діє до кінця вересня. До того часу раки линяють і особливо вразливі. На порушників чекають штрафи більше 500 гривень, а також по 3 тисячі за кожного незаконно спійманого рака.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 19 серпня в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, до 22 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу 19 серпня прохолодно, плюс 22.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Морозово-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
12: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
11: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: Реклама.
13: Бажаю морозива цілу країну.
14: Безліч морозива, це було б чарівно.
15: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
13: За це я спробувати просто повинна.
14: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
16: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Реклама.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
18: Вівсянка шоу.
19: На засіданні Миколаївської міськради пояснили, що обидва слони у місцевому зоопарку чоловічої статі, бо зоопарк дотримується європейських традицій.
20: Така, ну, добре. Ну, поголів'я слонів на Миколаївщині не буде, я зрозуміла.
19: Може, колись і буде, поки ні.
20: Людина, яка легко піддається впливу, рано чи пізно купує слона.
19: Алло. Не починай. Я бачу, ти в очах хочеш мені запропонувати.
20: Купи слона.
19: Не хочу. Нещодавно бачив, все місто було в афішах шоу слонів. Шоу слонів. Навіть мені стало цікаво, а що там у слонів?
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
19: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
16: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM».
21: Кохи, не знати.
0: ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Хель. Краплі Vertigo Хель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Хель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Хель. Краплі орані.
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Жодна спека тобі не страшна, коли ти зі справжнім ескімо каштан у формі сталією. Поєднання фісташки та соковитої малини у зручній формі сталією.
2: У мене аж апетит теж з'явився від згадки про цей смак морозова каштан. Каштан – ідеальне ескімо, щоб швидко освіжитися. Та неймовірно смачне, щоб підняти собі настрій. Морозово каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Мелодія FM». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
0: Реклама на «Мелодія FM».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди «Аріель», «Персіл», «Савекс», «Коколіно», «Сілан» та інші з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе «Ентерозгель». «Ентерозгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: дисципліни.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
7: МРТ, КТ, рентген. Без черг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
11: Разом ми зможемо. Водафон.
12: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: буде на сході до плюс 31. В інших куточках країни від 20 до 27 тепла. Короткочасні дощі прогнозують синоптики, а поки до пильності закликають жителів західних, північних регіонів Вінниччини, Черкащини, Кіровоградщини, Полтавщини та Миколаївщини. Можливі грози, град і шквали. Далі про Ошану. У Києві перепоховали голову організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Спочив на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонію провели з військовими почестями. Віддати шану полковнику УНР прийшли перші особи держави. У травні там також перепоховали наступника Коновальця Андрія Мельника та його дружину. В Інституті національної пам'яті кажуть, у пантеоні видатних українців можуть бути поховані Симон Петлюра та Павло Скоропадський. Тепер про освіту. Гранти на навчання від держави стають постійним інструментом допомоги вступникам. Верховна Рада оновила модель підтримки для тих, хто планує здобувати вищу освіту. А серед інструментів фінансування – державні та регіональні бюджетні місця, а також державне замовлення для сектору безпеки та оборони. І наостанок про рекордну городину. Волетенський томат виростили у селищі Заболотів на Прикарпатті. Заважки кілограм і 200 грамів. Господар вирішив продати гіганта і, схоже, продешевив, просив лише 30 гривень. Відео томата стало вірусним.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 19 серпня в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, до 22 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу 19 серпня прохолодно, плюс 22.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі,
4: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Морозово-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
12: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному «Зі святом!». Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
11: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
13: Реклама.
14: Бажаю морозива цілу країну.
15: Безліч морозива – це було б чарівно.
16: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: так люблю.
1: Реклама.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Диви, яка новина. Вчені створили штучний шоколад зі смаком справжнього. Бельгії. Да, в лабораторії з клітинка какао-рослин. До речі, я вчора підслуховував в супермаркеті, як дві жінки обговорювали біля відділу з шоколадом, ну, який смачніше, да? Молочний чи темний. Потім, бачу, на касі в підсумку купили 5 літрів пива. Ну, компроміс, він завжди має бути, правда?
6: Да. От, ти знаєш, Андрюш, а я от нещодавно думаю, все, буду попешнічать, весна, літо, там, бікіні. Сховала від себе шоколадку.
5: Ага.
6: От, потім знайшла. Ну, мене ж не проведеш.
5: Нормально.
3: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Кліндухова.
5: І Андрій Астахов.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Жодна спека тобі не страшна, коли ти зі справжнім ескімо каштан у формі сталією. Поєднання фісташки та соковитої малини у зручній формі сталією.
2: У мене аж апетит теж з'явився від згадки про цей смак морозова каштан. Каштан – ідеальне ескімо, щоб швидко освіжитися. Та неймовірно смачне, щоб підняти собі настрій. Морозово каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама на Мелодія FM.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067-187-68-70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково згадайте за рецептом. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та Фокстрот. Увага, діть, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
5: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Один з головних шеф-кухарів України Євген Клопотенко одружився зі своєю коханою Катериною Воскресенською.
8: Та ти що?
7: Да. Наречена була в білій сукні.
8: Да,
7: Клопотенко з'явився у вбранні таке традиційний український стиль. Під поясочок, красива сорочка, крокси.
8: Мене інше хвилює.
7: А що таке?
8: Коли пішов дощ, Женя Клопотенко частково оголився.
7: Ну.
8: Промокли його штани, сорочка.
7: І
8: що? Видно, що під штанами у нього якісь під дуже довгі чорні трусіля. У мене питання до Каті.
7: А що таке?
8: Катюша, а куди ви дивилися, що чоловік вже ваш під біленьке надягнув темні трусіля? Ну куди, Андрюш?
7: Не в тон.
8: Да, ну не в тон, да.
7: А уяви, у них зараз перші сімейні скандали через
8: це. Трусіля?
7: Вона каже, ну ти не міг вдягнути щось. Ну.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
5: Морозиво-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
11: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
5: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
12: Реклама.
13: Бажаю морозива цілу країну.
14: Безліч морозива – це було б чарівно.
15: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 20 серпня у благодійному проєкті на шапку класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе сильно. На вок, ходок.
0: Та ти що?
2: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Нехай буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Нехай буде в кишені, в гостях, у дорозі. Нехай буде Атоксил гель від Oisil. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
13: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Цікава статистика, приємна. Весіль в Україні побільшало у порівнянні із літом 2025 року. Mm-hmm. У два рази більше весіль.
16: Це взагалі загалом в Україні.
15: Взагалі загалом.
16: Клас.
15: Отак от.
16: Закохані розмова. Вона йому каже: коханий, я перед весіллям хочу зізнатись тобі в своїх гріхах.
15: Ага.
16: А він каже: слухай, Киць, ну ти ж на минулому тижні вже зізнавалась.
15: Ну, да,
16: вже
15: да,
16: все
15: да.
16: Проговорено. Є свіжі дані, Киця.
15: Свіжі дані, прикольно. На роботі колега, жінка, підходить до колеги, мужчина, каже: а ти прийдеш до мене на весілля? Він такий: о, прикольно, чому б і ні? Клас, з нареченим питання вирішене.
16: Да.
15: Ну і таке буває.
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
17: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер! Oxford Medical. 204-40-40.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Суперпреміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Мелодія FM». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на «Мелодія FM».
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
14: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
15: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Реклама.
16: Мелодія.
4: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе. Сильно. На вок, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM.
5: Козиріг. Харизма – наше все, скажуть козироги та будуть цілком праві. Люди, народжені під цим знаком, схильні ретельно обдумувати важливі рішення і взагалі мислять стратегічно. Цілеспрямованість та передбачливість, притаманні козирогам, дозволяють їм легко концентруватися та викладатися на максимум заради мети. Стівен Хокінг, Джим Керрі, Джаред Лето, Елвіс Преслі, Мікаель Шумахер – козироги, що власним прикладом доводять, що працелюбність та наполегливість завжди приносять блискучі результати.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. З тобою.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: власне.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де для мене, зайве сарам на задіге, діге міхомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.
2: Танц

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Media FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.